kuwaokoa, kama sio yeye kukuwasevia, kama sio Yesu kukuwasevia,